0: Cadena Ser.
1: La Guía de la Salud es tu programa para estar y sentirte bien. Toda la actualidad de la medicina, la estética o la alimentación para hacer que tu vida sea saludable. Los sábados de 1 a 2 de la tarde con Jaime González de Haz en Ser by Xomiño.
2: En Cadena Ser by Xomiño. Volvoretas no tempo. Por Xesús Franco.
3: Francisca Herrero Garrido. Francisca Herrero Garrido, escritora, foi a primeira muller elixida na Real Academia Galega en 1945. Francisca coñeceu a Rosalía Castro e, posiblemente admirándoa, comezou a escribir poesía en galego. Manuel Murguía, o home de Rosalía, prologou o seu libro Almas de muller, Bolaias na luz. Indistintamente, escribiu en galego e castelán. Seguramente, a súa obra máis coñecida é esa novela Néveda. Así comeza o seu limiar. Querendo un gran poema cantar, dúbidas teño, que se falo galego non me entenden, e a contar castelán non me comprendo.
4: Láser, el sonido de la vida.

0: Bien jugado.
1: Baixo Miño. Cadena Ser.
2: Tu empresa tiene mucho que decir. Haz que también se vea. En Ediprem personalizamos botellas, gorras, camisetas, bolígrafos y todo tipo de producto promocional para empresas y eventos. Haz que te vean. Consigue que te recuerden. Entra en ediprem.es o llámanos al 986-900-986 y te asesoramos sin compromiso. Ediprem, pon tu marca donde tiene que estar.
3: En Cadena Ser Baixo Miño. Volvoretas no tempo, por Xesús Franco.
4: O vello e o neto. Un vello fica pasmado coa mirada perdida. Ao seu lado, o seu neto pregúntalle: que che pasa, avó? Non te amoles, estaba a pensar. En que? Pregunta o neno. En como mudan os tempos. Cando eu era neno como a ti, aquí en Vigo había poucos coches e moitos tranvías. Ao chegar o inverno ou anoitecer, a cidade volvíase escura e fría e ninguén andaba a pasear. Recoñezo que había algunhas cousas boas, pero poucas. Agora todo se move. Hai luz que anima e dá vida. A xente pasea e mesmo divírtese ata tarde e as caras das persoas tamén cambiaron. Vense moito máis alegres. Que non che digan que calquera tempo pasado foi mellor. Prefiro este. Anda. Imos a subirnos a Noria.
5: Láser, el sonido de la vida.

0: Sí, bueno, as suspicacias tamén as hai no hospital, lóxicamente, pero o triaxe que nos marca é un pouco a prioridade frente ao urxente ou emerxente frente ao menos urxente ou non urxente. Xa o repetín en varias, pero lóxicamente temos que discernir entre unha dor torácica, a un esguince, a un posible código ictus e ou unha subida de tensión. Hai que discernir, non pode estar esperando ao mesmo tempo ou máis tempo unha persoa que ven por un esguince que chegue, que sea atendida xa, e que realmente si hai un infarto ou un tipo unha dor de torácica non se mire con a suficiente prontitude, porque son lóxicamente patologías tempo dependentes, tanto unha sepse como un dor torácico, como un ictus, unha anafilaxia, é dicir, unha reacción alérxica a calquer cousa, na que realmente os síntomas e signos nos den información de urxencia, que é necesario unha atención rápida, unha medicación urxente.
1: Cando alguén torce o sexto, tal vez vendo iso, supoño que, non sei se se fai ou non, pero se lle pode explicar, e eu penso que todo o mundo ten que entenderlo perfectamente, porque isto que nos estás explicando é algo perfectamente razonable.
0: Sí, claro, por suposto. É dicir, si alguén ten algunha pregunta, pois, lóxicamente, tendremos que explicarlo. Ao mesmo tempo do triaxe, si alguén necesita saber a cor de prioridade que ten, se lle vai decir, porque, lóxicamente, iso de cada un dos pacientes. E pondremos, que aínda non hemos posto, estamos solicitándolo, algún cartel informativo do que é o triaxe Manchester, non? Cas prioridades e cas cores según o tempo de espera recomendado, claro, que despois, lóxicamente, hai que analizar cada un dos casos, porque é totalmente persoal, non é un programa no cal que todos somos iguais, non? Sí que hai un montón de síntomas e patologías e signos nos que podemos encuadrarnos, non? Habrá un porcentaxe determinado de vermellos, de laranxas, de verdes, pero non dentro de cada un deles, cada un ven pola súa sintomatoloxía. Entón, iso fai que sea personalizado. Observas o paciente, preguntas de cousas, e con toda esa información que se te está dando, se marca esa prioridade. Exacto.
1: Para que a xente que nos esteis coitando o teña claro, ainda que penso que todos nos podemos facer unha idea, como funciona esa división en cinco colores de prioridade do sistema Manchester?
0: Bueno, pues como hay muchos tipos de triases a nivel mundial, justo en Galicia estamos haciendo cotriase en Manchester, que se eleva muchísimos años con experiencia, y bueno, esto es largo de en otros países también, y son cinco prioridades. Está a prioridade vermella, que é a máis grave, que esa é de atención xa. Depois está a prioridade laranxa, que deberíamos de atender os pacientes en menos de 10 minutos, a prioridade amarela nunha hora, a verde en 2 horas e a azul en 4 horas. Repito, son horas e son tempos
1: estimados, dende logo, se alguén ten unha cor verde, pero pode pasar en unha hora ou antes.
0: Sí, claro, non vamos a facer esperar. Claro. Non vamos a facer esperar absolutamente horas, a ninguén esperando que como é verde vamos a facelo esperar 2 horas. Non, en absoluto. É simplemente poder pasar un laranxa antes que un verde, porque lógicamente a súa atención ten que ser prioritaria, nada máis, non se vai a facer esperar a ninguén, é dicir, lógicamente como profesional, todos os que están ali traballando, o que queren é que se xa un traballo áxil e que lógicamente o paciente sea o mellor atendido.
1: E polo de agora, neste mes que levades de implantación deste sistema, que percepcións tedes?
0: Bueno, pues a mí o que me acercan, lóxicamente, porque eu estive ali os primeiros 4 días de implantación, porque son 4 equipos do PAC, entonces estuve con os 4 equipos, o que pasa tamén que foi en agosto, vale, con xente sí, que foi tornando de un lado para outro. Sí, é totalmente diferente, pero que me trasladan que hai unha mellora, vale, os pacientes, o que máis... nos gusta, ademais, é que todo paciente que está na sala de espera, cando xa están todos triados, sabes o que tes entre mans, vale? E tamén o paciente mira que hai unha atención o máis temprana posible e se lle explica. Entonces eu creo que iso o que mellora todo isto, non? Porque ao final, a enfermería